0: तुम कुलास तुम कुफाव ही
1: रे फामियांस नुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां जाया आर मनाप्यासियां न तेरे का देते तंबोक शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान जानिया तिम्यास फातिम्यात्से शकुर फामियासा अम्फापंसुना आर म्यासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायनो निबात्यान फरानिस नांगना ary nisy ny taky an'ity fanavaozany ity a raha nisy voalohany colonel Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: आज तुमको भाभी
1: आइज रेनी ब्यूरो फिक्टिव बेदीबे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन इ कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कर उतन तम फनं जातन आइज रा ला पंड्रेन न निंद्रे नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero ao tsika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.